Ewurade ne wa ban kese wati. Ezro ne ehura ebe cho. Me si ehura ebe cho. Me si ehua.

Opaso wunya men sancha na sa no mate onya kupo ne bi. Papa sa me kacha wo se. Ya so nya me a. Adiaje adiaje na adiaje o. Adiaje o. Adiaje o.

ɛno ne ɔfa ne wagyanegye menim aberanteɛ bi ana yɛfrɛ ne yabes ɛna mogya wane ma mepɔhu ɛna mohyɛwodie no wɔde dei bi too no so a ne yɛfrɛ ne yabes ɛdu mmerɛ bi a wɔhunu sɛ ɛdin ne wode ne nya wɔtena ase ne awurade tentameyɛ wɔ se yɛ

tomano eta ne ne misu owo me e so se na komo ati ya che na komo ati ya che awradi aye bi.

the Swanee movie. Sasa mi siami kwemwe. Aya titaji. Titaji mi kira. Samia na nadu. Matika ta ta ta ta. Mai kwa.